strand. Avensön rot av sig ant wolken rand. Avensicht för mig licht, dat vad ik mach. Avendlicht würde schwicht, er fand.